Ut opem misericordiae tuae iuti, et peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et

Domine Jesu Christi, qui dixti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque seculum voluntatem tuum pacificare coordinare digneris, qui vivis e reinas

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui a chenem agni vocati sunt.